Onuwe bo da suton kan fran lo meme ton de de no yoro do yokun tole ewe da na we do ide yan chowe o mi e ko chin ko de boy wa te ton le no blobo e di be desu e do ko boy o to ko me bi mo no ah e do no ketil yo san sin e no kon be on dai mai won gbe no don di le kleme e gbe de aso le ro ko ko nto mi ton me fiya olu bi wa ko to awon odo meji me ni mi do po ha we ninu e yo e si aziza e wa do tutonu emi we bo mi do nu kon ine ye bo do bo wi nu vile we awon ti me de mo je me de ko na ba ko na le dodo ale mo ko ton nu 01 97 25 20 91 mo do ko a rien le yo lo 01 95 18 91 23 bo mi na do mo je me ko ndo meji me da ko o tun ba ko la ole ewe son ba do nyen gba sai lo bo do nyen toto e lo le yiwe bo na mo ti mo tun wa ide bo yun wi de jele bo yun wi de san do pe o me bo na do nu kan ido pe to ni vito vino kan viva mi ton le ewe no ido me ti na fan kan bo wa nde da yun fiche do so e do na so e ntun pe o die da ki ve we na wa nde da yun bo ndo so asun le lo do gan pe de na gbe kan do kan mo e fi to vino bi on egbe ni lo lili dagbe ni itopono podo yo ewe no ahuzuku ponu je ko nu fide leso vi e kulo we do e na do a lo vi e ma baba tun ye de le ai no e te utu to to e gba pe dai no to e gba pe a lo e kho e kun gba dai e kho so hun ne be we de bua e kho te to e blo te to mo nu de be blo dai yo e bloda ido mi ahu mi de lewe am e yan ma tun ma hun wa ma ti menu egbe o tun ba do ma ti menu e do e kun mi na hu mi de lewe o lo mi na gbe kan do kan nu bo u fe oni ma so le su po we lo yanyan e mi no amo egbe tin we yin te e da we de ofan kan bo wa ntan o na we olo mo no ko fe bo fan kan bo wa no kan ji dai ni de le inu mo lo bo inu po gbe to bo fi ne le no ko je opun afo de le deji ah papa je won nu mele huyen koye ro to ko le o meyo ni gbon bo mele o si fi le wa so jona bo mi je le wa so e ro to ko le o me na mi je mi yin si e na yi to ko kun ku won ton e de e eyan ibi o kan fran lo ibi o greater ko pe mi ton le kan je an se ah eyan o no ide po o bo mi je o no e ka ju po de eyan mi apon eyan edo ni do e bo nu me da ko de su ka po wa ko ho nto mi ton me fi o e no galalo bono anu e na waya amonu se wa do sani pede o ana monu pon pede pe no vi no vi no so gan pa do ede leji dede e da gan ji le yo ye do nu na kewe lo abe nu e na huzu e vi tu ele de so do mu wa lo gble gble e ne izan we ade egbe tin ya tun wa de le lo we nu ade we o we nu o go do o pa we yo no vi tu ede olomo e lomo e kun do bo ba ma o teji wa so ati on bi complete jan ji be ton hu gan to e an huzu le gbe le no daliji an huzu nde no be no na a kege meli o die ye ke te ka die e sono tu no e mi wa ho yonu e yo e sono tu na fo e wa ze we me di olomo e do kakasu me do bo huzu panu kon be a ti gbomo nu we a gbe tonu bla o ku me to le no je lele saji bo no je gbe vi han ni ton do ji nya mo nu e bro nu me lo e mo nu e wa le lo o ye so afoto je nu kon bo won do gege no fi gege do fe ni le me gbe de le de lo no fi o a fo yon to me wa ye de bo nu je yon ni jo do e mo e bana so bi pido pe don bo so ko yi lodo no fi o son je son fon bo lo to mi don a tun we wa re de don ya a tun le do ya so fe o ni do ton cho be kan flin ke se pe ro po mo do na wa pe ba vo ya bo lo pe se do pe we bo mo do wa nu le lo n le dai mi wa je so ko e de meji de an ti me an da wa da pe pe kan fa fo bo do ko o gbe gbe na do gun bo wa le binu po bo no vi mo ko to e ji abo zan ko abi ku do pe bo don so do de yin we a bo gan di ko tin be na wa pe bo na mo ide nu e yo ma o ma so lo lo ni fun pe o ma bo do le ke le o me don pa mo ro mi o gbe ru e 01 97 25 20 91 allo 01 95 18 91 23 bo tun wa de bo yin wa de jile bo di a lo sinu ple ple ni le me wa lo blu blu e ni le di a lo si me ba do nu kon yi do presento me ba do fifa do presento me ene o ene wa dagbe nu o tun ba do bi o bi o vito vino bi e do
mini no wuli bonu adi me vi mi ton le bonu na pon jo pon do kuro po e ton le tra la vinyon nou le o tun ma do bio bio vito vino biero nu e no yoro do u fife yo ni huzu ran e mi ano jinu vile webi wenu e do u fife ne nu dagbe desu de bo wenu e ama wuli bona bo kan fla tun po u ma zion ma meo e we gofin to me bo gog bezan to me yo e gbedin asodo ma chona amo so e do na so e yo e na son fi e na don pou le pon gbe me ton de le wa nu e do we nu ama fe u ganti abo u venele di ho enele ko du huzu kun amo ti fine e na don zon wini wini bo wi me yun a zon enele ren na zon bo nu e gbe to yon no ko agbe me fi bo wa nu kaka e no ababo no so mo do ji ran ha yo a ren wa na wa bapo wi me sun no e ren na wa zon bo nu e yu la we do sun nu e yo e na wa do ufe e ren na son kaka ba na wa ba a ton go poro pe to le yo po mi me mbu ele mi je po do poro na gona be na blo a ton fofo run fi fe yo mi kinklin wi yon we do tanda me bo nu e yin klo nu to e gbagbe ne o e o e inu ba no ren ano to e na be no yon pon yo e do na no wuri bo na e do na no me de su ti ten gbe ton e ino ngo me di alo nsa e gbe bono ka abo jodo bo so su ba san ton gbe so e o badan te gbe adu na no nya e kwiji o e ma kwiji o adu anu nya so ti e ne o amono anko san e gbe nbo aso enka wa e gbe njete kaka bo san ku adu na nya uli le do na inu ba mi do na no le game game bo do na fe o fi emi de le aye je mi de do na me ba mi do anu zanu mama anu ene le no adon asun wini wini de le wa o ma fe ne o e kon ade e na don zon wini wini de le wa nu e fi bro mo ene mo di ki se ne infection wini wini de le no ai don me jo nu ene le bi huye ye me yi la me na no kan ji zo atole yo to ba nu ye ton le de le de khle do ko enu e azo ene le do tutu e yo a reon ana wa je du jo zon jeji a reon vi ba po ho ren na wa uno fi te wuli bonu ho de bo fe wu fi fe du ndi akwa de bu a si on na bi tan si kawe a di on na bi tan si kawe ho pa ma si ku so bo wuli bonu ho de a ye je nde na me o e ma ka du kwe de ne no fi sun no vi yun nu no zanu no fe ho to me nu me mi adun de le ni o me e mo jo nduru to bo su po no do ji je ji we o yo po fo kan fran nu me do nduru ka kon le me yo po fo ma ya ta be jo to be ro ple ple ple bo bi fan to tu ton bo su po e o fe o nu fi to e bo wuli bo ni no le o ni to ga me nu e no to le no nya to ga me ene o ene wa da pe nu no fi mo je me de bo ba we ade ro nu ntin me nu e tin le bi ku si apa ho e no fi be si di ana tun lo o tumba do didon wedo o fife mede blodo aye jede na meon ni ndudu to esansa we me padaton eneon ana kunle wide egan do azon wini wini azon madon kunton ino ay dome ido aluwe de le meyo ana kunle wide egan do bifwisi no viche sunu no viche nono edo kankpo jenu nye toko meon eno huzu bute nye teme teme e medaho o tumba e zian gete bodo kumplon we etile e tepon bo yi ye e zando walo to eme bo yi ye e bo di zonle bonji die e ana blok bon teme teme le e bon fifa na yi to e bon na yi wendo to e ton a reyon ana yolo 01 97 25 20 91 mon dokto a reyon ana yolo 01 95 18 91 23 Hey, a Canada ho by na igbe nu ewe pon WhatsApp jio. Huhu 0167 82 64 33. E na chen do poro po mi ton le. Hey, mi se nu plon me lo le bi hwe di. A zon bada bada, hey, mon kontu no me di a zon e a be no reme ple bi bo no don me kuto bi yo. E wen yun yan zon. Wi me do to nu plon me lo le bi hwe di. Hey, ben da ho o tumba do plon plon me we. Kanu bi ewe a. Alo e wa lo kan mi khatin le yo de yulo bo kan bi ole ro nwi a hunu we we yo jo nwi an to me na fo tun ba ze nu plon me pa sai lo bo mi a plon mi won jo nwi a ho do bi nwi a ho de de me a pa re an yulo lo kan e khanu e din le bi hui
bomo jeme debu wedia no kambio medewe a no timenu medewe enale time siso siso tonwe do minesu mi tuno gamezo wa ino warufi wa isi time binu mi ufi kberikun ena chenu mi bonu mwinyazo ni gosi nkbezan mi tonu bonu kon yi fifa dudeji eni ndo kuroko mi ton le biton

0: ايوه
1: ابي ابي
0: بي بي بي بي
1: ابي
0: ولد امسيام يعني وجاجالو اللي هو
1: اها
0: هو دوم دي كاريكا
1: كاريكالو
0: ابي هو دوم دي كاريكا انا في كان بقى بونو في بوا مي اتي جوجو نمي اقو مي انا نمي اندو جي سي ينو ني يا ربنا نامي تو دو دو ما
1: في في دي مي انا بلو مي مي فيو نو يا كوي
0: Oui.
1: Mais les plans de vieux sont le yoa en
0: Et
1: bois.
0: nous, les dents, mais en Afrique, l'on peut dormir. Et il y a bien tout. Il y a où les dents peuvent dormir. Il y a des vieux, mais ça, ça, claque les coutons. Une couton vie, au dio, le midi, au dos couton. Et couton, moi, chaque fois, il y a non. Kakana, à Zan, oui. Et donc, on m'a bien dit, c'est que Fibé, qui m'a dit, vous l'avez fait. Nous, quand il y en avait, il y a qu'à aucun. Ye bi la de gomeno gae me jona o la se ma se pon
1: e mo e be re be won mi an to la ho mi an mi te le do mi a de gbene de vie o
0: ye won
1: hein
0: ma do mi de gbene de vie
1: français
0: e a me bu e gbe a ke mi ve pla
2: ka fun gbe kere
0: ye
1: français gbe
0: mi n ple cha jago jon wa e won e mi ba ron na se un la ho me be mi le donner de vie o e da o le donner vie ai Le vie ni e vi sigbe pe a me yin ni a. On to me ti a sigbe ni on se. E
1: français
0: gbe aye dodo nu. Jo le hono jo le do français gbe le vie de jo va ton no papa son pas ça.
1: Ah
0: ah. Oh oui. Eh
1: oui. Ni eh oui. Mi a be gamé e nu on na yin e. Mi a be le bi odo e. Mi a de gbe a lo fun gbe a lo gbe gbe a
2: o
1: la so
0: gbo taro koran
1: taro be signal
0: e so don
1: e
0: do
1: we
0: won pa fi fi o la polo la polo e gbe won fi fi ani de view so le boru yo gbe ti e va le do waji le wa be enu gome jiji do me enu gome jiji do me
1: ne
0: e e on e plo yi nu a be be so dakun dada so be ja so o amere dapo a yo ja o so apete pala bi je be ji gomena le o da da kura ro a mwin de e toku no wa mi o re onu e o la ron da nu ono kan je ran ru ra ho me ke n gbo kun de je ba to je nu wa je le funu ga me a ne ye gbe mi a re e be ma ko ni a
1: e la ko
0: e je be yin plato ni be da da kun ba Ebe po pete ba.
1: Pete disi.
0: Eh. Mo amia. Mo sogbo. Mi sogbo mi ne jagbogbo amia do mi a de gbe ni de vio. E vie la se o ma mu yin do do.
1: We.
0: Bi mi do mi a de gbe no po de vio ma se o mo.
1: Pe be yan yo.
0: Pe be yan lo.
1: Pe be yan yo.
0: Yo. Be no a ya mi avait vu des cas non mi me les filles mi pour nous so ramen et que mes filles les docteur grand les dugodo mayo do be nko ko e
1: mayo ola ba no e bi ega
0: e be ne yele e doji kakana e doja va do bara do ye
1: yo na
0: e ha kini ni ha mi pla le fi do mi a de gbe mi ne ha won do susu mi ne ye to ha jijile ke e do an to va to na e va na de na de la lo na ye to mo na ha ke me jo la gbe do gbe di ma se po gbe ro ne m ki pla won ga mi ri pla won bi e vi le suku la ma te ji ha ma te ku la ma te ko ra lo ma te wonu e ma se o ma a je pa ko e vi le n to ja we be gbe fun ba wa be gbe fun e o no vi to ro to no vi yan se la
1: mi
0: o
1: na ka mi
0: o vi to ro to mi o na ka mi le gbuno so bi o un ti ka ka ba le koro ya ka o
1: ke
0: Eh, me de le toji be a ke no do mi agu mi. Eh, mi a do gburu da da la fleur.
1: La fleur.
0: Eh,
1: se
0: popo do.
1: Se popo.
0: Wa we won. Eh, la ke no do en ya ya me. A do deux meto. Eh, la de ndio gon me na mi, se ali na mi le se ane ne. Eh, mi a be ka popo we number o de 01 21 31 45 32. Mi la ha o gna mi. Allo 01 21 60 41 22. Wari mi la hogwe na mi gae mere mi ano ewe adu ano yi ano vivi ya se ano yi wari e mi hun kara mi e yo
1: mi ma e bloki me ye keke a mi ma no pui so
0: eh ayo be yim le mi be le yi kwa

0: kapo vive oni kudo vitalo mazara la neso aida afrika
1: eye walo mama nka israel
0: mama zarel
1: nka ke ama zago
2: jikole
1: mi ma te gbo mama zarel
0: zarel
2: o le so jine ma o edan e jama to fi agba dogbe ni amusu agogbe hun pepo mi akudo degbe la la pepo mi la lo be ke mi me da gbe jiko gole e jopo e lola e te pe mi la po lo
1: ne
2: dogbe lo la jinoa ajinoa ke ne radio ya no na tagbe na mi ndo la no gbon do to me ne va mi le dara ko jine do ye de na ne evia fi fi evia jo le da de wa lo oye mo la sero amusu albert mo la sero te pe fa fa lo
1: Ya
2: ra gbe gatun mi ola se mi obeyin ko bo ko si lagbe a wa gba se mi obeyin ko lo jo lagbe a